ọchịchịrịchịchịrị a ere mmọpọ atamfo hyehyɛ hyehyɛ a ebedwiri wɔne nko a na wode bɛhwɛ na wɔhunu ɛnebɔneyɛfoɔ akatua yɛne ne nam a yɛnsuro ne din ne ne nnwuma sɛ na ne nsa ne nnwuma yɛ nwanwa sine ne yɛn bɔfo Elohim nu Elohim ka wɔno ne yɛn Nyankopɔn ha wone yɛn wɔ hɔ daa wɔne yɛn wɔ hɔ daa Jehovah Rofe ka ne mantam pia no ma yaresa Jehovah Rohim Bonshofo pa onim ni wan Jehovah Nisi ye mfranka ne ye nakochem enti ye nsuro wonu ne yakochem ne ye mfranka ye mbutentin ye jwan kobia wonu ne ye ntwitwa jefo enti ye nsuro Yade wase ede enu onyam nyina ma udin we ne urade Yesu Kristo din mo ene ya sori o Asempa FM 94.7 ene waso guso a utie jumede a waso guso a utie eye jumede a yatu din se otin ni ni mpa ibo a emu eden se eye no ma bebre Otini ni mpa iwa imu odin. Eye no ma bebre. Eba so wo Asempa FM 94.7. Ebrande bia ade chen ukwada. Ukwada bia ade chen yawada. Yawada bia ade chen efiada. 2 a.m. to 4 a.m. ɛna adwuma die ɛba so tie no mu no a awurade adom ɛna nko ane deɛ di kan a yɛtie no ana na awotwe ne da di kan a yɛtie saa adwuma die no yɛme nyinaa ho akwaba ka sɛ awurade nyankopɔn nhyira wo bibia na yɛn nso so a da ne da nyinaa yɛtie na yɛtie bia kyɛ na yɛkɔ so tie na yɛbɛkɔ so atie na enensu ye tie no ye menyina ho akwa ba ka se otwe dia po nyankopon no wo hira ye nyina wo ye ne urade Yesu Kristo